Učete učestan. Učete učabab. On ke sat. Uče istiti me. Bet jau. Aur bap saman. Master Sarvashak. Okay.